Tranen beklär, min drack är knall i tid. Den har personalitet, enkel och smart, den lunar så rätt, och den blir där inte slit upp i en fart. Och så